Dragom Uji Sebastijanu i ujnici Andreji sretan ulazak u bračnu luku žele nećaci Eva, Izidora, David i Rahela.

Dragom Uji Sebastijanu i ujnici Andreji sretan ulazak u bračnu luku žele nećaci Eva, Izidora, David i Rahela.

Draga Andreja i Sebastijane, neka vam svaki novi dan zajedno bude još ljepši, ispunjen smijehom, zagrljajima i trenucima koje ćete pamtiti cijeli život. Želimo vam puno ljubavi i sreće na vašem zajedničkom putu. Od srca žele vam Valerija, Daniel i Karlo, a maloj Kaji šaljemo puno zagrljaja.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja bratu Sebastijanu i budućoj šogorici Andreji žele sestra Ana Marija sa Zdenkom i Lorena sa Zoranom.
2: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je,

dragom Uji Sebastijanu i ujnici Andreji sretan ulazak u bračnu luku žele nećaci Eva, Izidora, David i Rahela.

kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Dragom Uji Sebastijanu i ujnici Andreji sretan ulazak u bračnu luku žele nećaci Eva, Izidora, David i Rahela.

Dragom Uji Sebastijanu i ujnici Andreji sretan ulazak u bračnu luku žele nećaci Eva, Izidora, David i Rahela.

Draga Andreja i Sebastijane, neka vam svaki novi dan zajedno bude još ljepši, ispunjen smijehom, zagrljajima i trenucima koje ćete pamtiti cijeli život. Želimo vam puno ljubavi i sreće na vašem zajedničkom putu. Od srca žele vam Valerija, Daniel i Karlo, a maloj Kaji šaljemo puno zagrljaja.

Dragom Uji Sebastijanu i Ujnici Andreji sretan ulazak u bračnu luku žele nećaci Eva, Izidora, David i Rahela.

Dragom Uji Sebastijanu i Ujnici Andreji sretan ulazak u bračnu luku žele nećaci Eva, Izidora, David i Rahela.

Dragom Uji Sebastijanu i Ujnici Andreji sretan ulazak u bračnu luku žele nećaci Eva, Izidora, David i Rahela.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Andreja i Sebastijane, neka vam svaki novi dan zajedno bude još ljepši, ispunjen smijehom, zagrljajima i trenucima koje ćete pamtiti cijeli život. Želimo vam puno ljubavi i sreće na vašem zajedničkom putu. Od srca žele vam Valerija, Daniel i Karlo, a maloj Kaji šaljemo puno zagrljaja.

Dragom Uji Sebastijanu i ujnici Andreji sretan ulazak u bračnu luku žele nećaci Eva, Izidora, David i Rahela.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sa sedi iskrcaj.